Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, pogodite tko je sinoć uhvatio 8 sati sna.
3: Ne, meni blagati.
2: I znaš što to znači? Da ću ja tebe ovog jutra satrati.
3: Neka malo.
2: I s pričom.
3: To je sve uredno.
2: I s pojačanom glazbom, znači...
3: Spreman sam.
2: Da, šta sam tila reći?
3: Aha. Blokada.
2: Da, blokada. Ovako, jutro se, evo, kad smo Luka i ja pristizali na posao, to je prije nekih 15 minuta, znači, kada putujete Velebitskom ulicom prema Mažuranićevom šetalištu, morate znati, znači, policija je blokirala cestu, 2-3 parole su na cesti, nećete moći tuda proći.
3: Čak pa i traka.
2: Da, i trake su po ulici. Što se dogodilo, još ne znamo. Saznaćemo, pa evo, provjeravat ćemo mail non stop. Čim saznamo, javit ćemo i vama. Nadamo se da je sve dobro. A vama sretan put i uranite ako planirate tom dionicom.
3: Tako je, ako vam je to na putu do firme, onda planirajte neke obilazne puteve. A mi ćemo vas malo razbuditi s dobrog starog magazina i dva zrna grožđa za dobro jutro. Mihaela i Luka uz vas do 10 sati.

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

0: Koja nostalgija. Ne Rozga, nego ovo što čitam. Ako ste početkom 2000-ih imali profil na MySpace-u, možda ćete se iznenaditi. MySpace bi se mogao vratiti. Vlasnici, to su braća Tim i Chris, oni su se pojavili u novom dokumentarcu o toj društvenoj mreži i rekli da planiraju ponovno pokrenuti MySpace. Kažu da još čekaju pravi trenutak, a za one koji su zaboravili, aj Luka ti objasni, ti si visio po tome. Znači, prva društvena mreža.
1: Znači, MySpace, ja moram reći, bila neka prva društvena mreža, svi smo imali i sjećam se da je bilo nezamislivo, sjećam se kad je došao Facebook, kao bilo je, postoji neki Facebook, mi smo svi mislili, daj molim te, šta je to, kao naš, no neće to zaživit, ovo ono, i ja mislim kroz jedno 3-4 mjeseca da je Facebook totalno preuzeo tu platformu i nikad nisam vidio da se neka društvena mreža brže ugasila od MySpace-a, a bila je toliko jaka. Znači, ti si tu mogao već tada ostavljati neke statuse, staviti svoju profilnu sliku,
0: slike, glazba,
1: moga si stavljati neke linkove, moga si napisati malo naš ono o sebi sa strane, naš koji su tvoji interesi, ovo ono hobi, koje knjige voliš, koju glazbu voliš slušat. I to je bilo neka onako primitivna verzija Facebooka.
0: Čekaj, možeš li me, molim te, jel se možeš prisjetiti šta je bilo u tvom opisu?
1: Ajme, meni stvarno ne mogu, vjerojatno nešto u vezi Maidena. To su bile te godine najveće opsjednutosti, tako da, mislim, ali MySpace je stvarno bila ono legendarna stvar i svima nam je bilo stvarno žao kad je nekako ukinuta, kao i ona MSN preko kojeg smo se svi dopisivali.
0: Pa što sad istraživala, kaže, MySpace je 2008. imao oko 115 milijuna posjetitelja mjesečno, ali onda je došao Facebook koji ga je doslovno uništio. Vlasnici su to kasnije pokušali ponovno pokrenuti, ali taj pokušaj jednostavno nije uspio. Facebook je baš ogroman gigant. I kako su tada rekli, izgubili su više od 150 milijuna dolara dok su pokušavali digniti ovaj samu platformu. E sad, hoće li ovo biti hop ili flop? Nisam se baš odlučila. Vlasnici misle da bi trenutak mogao biti ovaj odličan, jer da su ljudi malo umorni i od Instagrama, i od Facebooka, i od algoritma, i
1: tako
0: od
1: a pogotovo neki ljudi koji nisu na onom brzopotezni, kojima možda ne odgovara, ne znam, TikTok, Snapchat, sve ovo što koriste možda mlađe generacije, i možda će po meni će dobiti neki mali komadić publike zbog neke nostalgije i možda će to biti jedno vrijeme ovako, ali ne znam kakva to marketinška kampanja mora biti da bi ovo opet zaživilo i da bi bilo uz bok, ne znam, jednom Instagramu. Meni je to nezamislivo trenutno.
0: Ja stvarno zavidim ljudima koji imaju one stare, stare mobitele bez interneta, jel? Ono, pošalješ SMS, poziv i svi znaju, aha, pošaljimo SMS ili zove ga.
1: Imate ovako još takvi. Evo, pozdrav mom Brunu koji je sad na Braću iz benda.
0: Sada, koliko Bruno ima godina?
1: Bruno možda par godina, ono, možda ima oko 40 godina, ali
0: čovjek... Kako uspije?
1: Ma nema, on ti to sve odbija, a za probe se lipo njegova žena dogovara s nama u grupi. Ona nam napiše, a on ti ima oni stari mobitel, samo poruke ovo ono i odbija ti je i funkcionira, može.
0: Pa koje profesije? Mislim, mail danas bez maila biti u poslovnom
1: svijetu. Mislim, ima mail, ali nema svoj mobitel, dođe nam, ima laptop i sve to, ali ne visi na mobitelu po cijele dane. Tako
0: Bože,
1: da,
0: dragi,
1: uspije se, može
0: se. Kako da pitano o dinosauru.
1: Tako da, može. Vidjet ćemo hoće li MySpace zaživit. To su sad svi ti neki pokušaj, oni misle da je dobar moment. Ja se iskreno osobno ne bi složio, ali vidit ćemo, ima puno pametnih od mene. Thunder, Imagine Dragons, amo ća, hvala ti što si se složila s tim.

0: Jutro pomiri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Tako je, tu smo guc po guc, idemo kroz ovo jutro. Želim još jednom pozdraviti sve vas, bilo da radite, bilo da odmarate. Ima nešto gužvica po gradu, vidim da se velika gužva stvorila u Zvonimirovoj ulici kad idete dole put trajektne luke, šta nije ništa čudno ni za ovaj datum, ni za doba dana, tako da računajte ako se muvate negdje po centru grada da bi tu mogli malo zapet. Osim toga, nema ništa onako alarmantno, vidim da je se stvorila jedna gužva od Strožanca put grada, sve što vidimo svaki dan.
1: Svi vi koji ste planirali za otok iz Splita ili za Bol ili za Hvar ili za Vis, izmijenjen jer je red plovidbe u subotu, pa ajde basite oko na Jadrolinijinu stranicu. Također u ovom satu ćemo do Makarana, Đir do Kaštela, morate znati koje su plaže zagađene da se tamo ne kupate, izašle su ocjene kakvoće mora, plus ona Kornjača ponovno probleme radi, trebate se pripaziti. O svim detaljima ćemo u nastavku.
2: Hoćemo malo podignuti ritam, malo energije za ovo jutro. Je da je vruće, je da se svi nekako vučemo dva na sat, ali jedna dobra pisma uvijek može sve popraviti. Uptown Funk, Mark Ronson i Bruno Mars, Opala.

0: I onda kad ne osjetiš noge, onda kreneš plivati.
1: A to je igra.
0: Sve ti to nekako otrne i onda si miran.
1: I onda si u bestežinskom stanju.
0: Je, da kažem samo ljudima koji idu iz strane pod strane, put Stobreča, velika vam je kolona, prvo to, a sad vidim i dole Sveti Martin, dogodila se prometna nesreća. Za sad, znači u pod strani, za sad nema tu kolone, evo nadamo se da su svi dobro, da nije nešto teže u pitanju. Pa vi gledajte svejedno, izbjeći tu dionicu ako baš ne morate tuda.
1: Tako, i ako imate neke dodatne informacije, slobodno se javite na naš WhatsApp broj 091-634-8974. U nastavku dva predivno usklađena dalmatinska glasa, Marko Škugor, Danijela Martinović, a oni imaju ono nešto.
0: Šta bi ti kad bi vidio tu kornjaču?
1: Pobiga.

Svako naše manuskrišno misto je na svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno misto jema svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.

0: Je, brate, Bog bija pravedan, kaj nas posadija na ovaj dio svita i reka nam, sidite tu da se niste makli, ništa vi ne morate radi osim sidite pikao. I brate, mili, koliko smo mi bogobojazni ljudi, jel? Mi to poštivamo, ne bi mi prikršili tu njegovu zapovid, nema toga, ma šta, 37 stupnjeva, ali trpimo, rođače, trpimo.
1: Da, trpimo mi, a upravo o tom trpežu i radu u turizmu i svemu onome što se događa sutra ujutro iz našeg studija, dakle i u programu Radio Splita i prvom programu Hrvatskog radija, u vrućoj emisiji Ljeto na prvom ćemo o odnosu prema turizmu, o dodanoj vrijednosti destinacije, otići ćemo do Makarske, Sinja, malo ćemo prošarati po našem Splitu, malo povijesti, malo spize, malo mora i je li to način kako zadržati turiste, kakva nam je sezona, dokle se došli radovi u našoj gradskoj luci, kad će se otvoriti onaj međunarodni terminal, sve to saznaćemo ujutro između 8 i 9 sati u programu Radio Splita i prvom programu Hrvatskog radija.

0: Socrat.
1: Ah, znam. Pune on tega reka.
0: Je, puno. Ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka. Upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na